صاحب جی، سب کچھ آپے آپ ہے، دوجا اورنا کوئی، جیوں بلائے تیوں بولی ہے، جاں آپ بلائے سوئے، گرمکھ بانی برہم ہے، سبد ملاوا ہوئے، ہر کی وڈیائی ہوں آخ نہ ساکاں، ہوں مورکھ مگد نی چان، جن نانک کو بخش لے میرے سو،